0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubber
3: her. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber
0: her. Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
4: All right, young man.
2: Thank you.
4: Make your dream come true.
2: Jeg går helt
0: tabt
2: for luft.
5: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.

0: Velkommen på drømmeholdet. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you. Thank you very much.
0: All right, young
2: man.
0: Thank you.
1: Jeg går helt tabt for lyst.
3: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jeres
4: team.
3: Er man selv.
4: P3.